0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Kan du vara med och rädda liv? Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Kastrup.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung av Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi har två program att sända denna tisdag morgon och förmiddag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbekyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon har vi Jocke Lundell. Välkommen Jocke. Strax lyssna till dig. 8:45, då sänder vi säsongsavslutningsprogrammet i serien Min musik med Morgan Mattsson där. Då har vi tisdagen den 2 juni denna dag. Det är Rutger och Roger som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Rutger, det har ett tyskt ursprung sammansatt av ord som kan betyda ära och spjut. Och det är endast 235 personer i Sverige som har Rutger som tilltalsnamn. Roger, det är betydligt populärare namn. Det är både tyskt och engelskt ursprung på det namnet med ungefär samma betydelse där, ära och spjut. 18 509 personer i Sverige som har Roger som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:22 och den går ner 22:01. Prognosen för vädret då, vi tittar på den generella prognosen vid Göteborgsområdet och även kanske de mer detaljerade internetprognoserna lokalt över Öckeröområdet här. Halvklart och lätt regn är det som gäller. Jag tror det har regnat en del under natten här och nu lite på morgonen, men det kommer 1 millimeter enligt den här prognosen och det kan komma nu på förmiddagen. Sen blir det molnigt och mulet och kanske att solen tittar framåt sen eftermiddagen vid 18-tiden. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 2,9 sekundmeter är medelvinden. Syd-sydväst är den dominerande vindriktningen senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 15,7 grader. Nu lämnar jag över till Jocke här, varsågod.
1: Tack, god morgon. Ja, nu befinner vi oss i det är väl högsäsong för högtider. Så här års, precis kommit in i juni och det är dags för studentfester, examensfester, skolavslutningar och kanske ett och annat bröllop. Själva har vi klarat av vår första termin utan barn hemma, vilket kan vara värt att fira. Och förra veckan spelade jag dels på en begravning ena dagen och så var det en avtackning på jobbet andra dagen. Så att det är ju en tid av avslut väldigt mycket och det är stora stunder och stora känslor kopplat till det här. Det är vägval och frågor om framtiden och många unga människor kanske står i någon slags vägskäl i livet och ska välja väg framåt mellan jobb och studier eller vad det kan vara. Och så våren på det då med solen, värmen, grönskan som verkligen manifesterar hopp om allt nytt som ska komma. Så jag tänkte börja med en av de vackraste sommarsalmerna. Här är en fantastisk version av jazzpianisten Anders Widmark.

Ja, det är inte alltid lätt att hitta rätt i de vägval man gör i livet. Jag har funderat lite på det här, till den här morgonen. Sen är ju inte alltid de här vägvalen som vi gör så stora som de är kanske när man har tagit studenten eller man ska gifta sig. Det kan vara små vägval också. Det är inte lätt att veta om man gör rätt och det är kanske inte lätt att veta om man ens gjorde rätt. Ibland så ifrågasätter man ju de valen man gjorde och undrar hur det hade varit om jag hade valt en annorlunda väg eller om jag hade gjort något annorlunda. Men det sägs ju att det finns en orsak till att backspeglarna är små och vindrutan är stor och att vi ska fokusera framåt snarare än bakåt. Och det som har varit, det har ju varit så att säga, det kan vi inte ändra på. Jag har funderat på det här att välja väg, stå inför ett val, ett vägskäl, ett vägval. Att det kanske handlar mer om vem jag är och hur jag ser på mitt liv. Vem jag vill vara snarare än vilken väg jag väljer. Dag Hammarskjöld uttryckte det här i sin bok Vägmärken. Han skrev att vägen valde dig och du ska tacka. Och ibland kan det liksom vara så att valen som man inte gör kan också definiera vilken väg man tar framåt. Ibland så kan vi ha förnuftiga, logiska, välgrundade, faktabaserade argument till varför vi väljer den ena eller andra vägen. Och ibland så är det liksom magkänslan som bestämmer att det känns bra helt enkelt. Och jag stötte på ett ord för ett par veckor sedan som beskriver den här magkänslan eller fingertoppkänslan. Det är fronesis kunskap. Det är ett grekiskt filosofiskt begrepp som betyder praktisk klokskap, gott omdöme eller handlingsklokhet och förmågan att fatta rätt beslut i specifika, ofta oförutsägbara situationer. Det myntades av Aristoteles som delar in mänskligt vetande i tre grundläggande kunskapsformer. Episteme som är någon slags teoretisk, vetenskaplig, logisk kunskap som handlar om att förstå någonting på ett visst sätt. Och techne, alltså färdighet, någon slags produktiv kunskap som handlar om hantverk, metodik och praktiskt kunnande. Och så fronesis då, den här situationsanpassade förmågan att veta vad man ska göra i en specifik situation. Idag skulle vi kanske prata om street smartness, men jag tycker att det är ett spännande ord som inte jag hade hört förut. Fronesisk, magkänslan. Och frågan är som sagt vad vi baserar den här magkänslan på. Går man till Bibeln och tittar på Bibeln pratar mycket om vägen framåt och att gå Guds väg. I Ordspråksboken kapitel 3 står det: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Och det kan vara klokt att inte alltid lita på sitt eget förstånd. Men det står också att räkna med honom på alla dina vägar. Och i Saltaren står det ju att Guds ord är som en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Tänk om det betyder att Gud är med oss vart vi än går. Alla dina vägar. Och om vi håller oss till Guds ord så är det en lykta på min stig.

på min väg framåt, oavsett vart det går. Ibland så har man en känsla av att dörrar öppnas och dörrar stängs när man går med Gud. Och tänk om det kanske är viktigare vem vi följer än vart vi går, om vi står stadigt i Guds ord. Att det är liksom vem vi vill vara snarare än vart vi går som är det viktiga. Och att vara på väg kanske handlar mer om ordet vara än ordet väg. Då tar vi nästa sång här. Martina Möllås, Jag väljer dig.

att välja väg handlar ju också om att, att säga ja till saker, att säga nej till saker. Jag pratade ju förut om att Gud liksom öppnar dörrar och stänger dörrar. Jag läste om en kvinna som var utbränd och hade jobbat för mycket och var sjukskriven och hade gått och fått hjälp som psykolog som sa att du måste lära dig att säga nej till saker. Och det gjorde hon, men mådde ändå inte mycket bättre, så mycket bättre. Men när hon förstod att hon också behövde säga ja till rätt saker, så började hon hitta tillbaka och få kraft igen. Och jag tror att det är såklart viktigt att säga nej och inte ta på sig för mycket. Det ska man inte göra. Men också viktigt att veta vad man säger ja till. Att man säger ja till saker som ger energi. Och till människor som uppmuntrar och utvecklar den. Thomas Sjödin har ju också såklart skrivit och pratat om det här med vart livet för oss. Han har pratat om att vi behöver ha tillit till livets förmåga att föra oss dit vi ska. Till skillnad mot de här kraven och målbilderna som finns runt omkring oss i allt för stor utsträckning. Alltså kravbilder, hur vi ska vara, hur vi ska se ut, hur vi ska klä oss och så vidare. Thomas Sjödin skriver också att det goda livet är kanske inte något man väljer, utan det är något man upptäcker. Så här skriver han vidare: vi är inte dömda till att helt uppfinna vår väg själva. Vi kan också bli förda. I det ligger en befrielse och en vila. Och i ett sånt tänkande blir vårt uppdrag ett annat. Att ta det sammanhang vi hamnar i på allvar, bli ett med det, älska det och kanske få upptäcka att det var hit vi längtat utan att veta om det. Det kan verka riskfyllt och ansvarslöst att kasta loss så, men det är också riskfyllt att göra sig själv till högsta auktoritet i allt. Det är tungt ansvar att ta på sina axlar. Tilliten vet vart den för oss, skriver Thomas Sjödin. Ja, det gäller att hitta någon slags vila och förtröstan i att Gud är med oss även när vi är liksom osäkra på exakt vart vi är på väg. Och Gud har också sagt att han vill oss gott. I Jeremia står det: jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det finns en väldigt fin sång som fångar upp det här på ett väldigt bra sätt. Den är skriven av amerikansk sångerska kompositör som heter Natalie Lane. Den heter The Long Way. Jag tyckte den var så fin så jag har gjort en egen svensk översättning till den sången och spelat in den ihop med min gode vän Ina Backendal. Så jag tänkte faktiskt avsluta med den, och jag tycker refrängen där är så fin. Jag tar den långa vägen om det är rätt för mig. Jag vill gå med dig, min Gud. Du leder mina steg. Du är alltid med mig, även när jag inte ser att den långa vägen är den väg som går till dig. Så vi avslutar med den sången, så önskar jag Guds rika välsignelse över din dag idag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbokyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och med här i studion denna morgon hade vi Jocke Lundell. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Jocke, och det gör vi då på vår hemsida och på vår app. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö. Det är då Öckeröarnas kristna råd. 8.45 nu sänder vi slutavsnittet för den här säsongen för programserien Min musik med Morgan Mattsson. Vi har några minuter kvar till dess. Vi kan lyssna till, vi sjunger med barnsalmboken, och det är då salmen Må din väg gå dig till mötes. Varsågoda.

Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här och stanna kvar nu och lyssna till programmet Min musik med Morgan Mattsson. Tack. Och så sångsoffligt. Tack.

morgon, god morgon. Och signaturen Morning Has Broken med den flyhänte pianisten Lennart Järnestrand. Den tonar ut. Så hälsar jag er alla varmt välkomna att lyssna en stund till lite blandad musik som hör till årstiden och även den kommande helgen som enligt kyrkoåret kallas för den helige trefaldighetsdag eller missionsdagen med temat Gud, Fader, Son och Ande och den heliga treenigheten. Men nu till musiken. Ja, det är bara nåd att få möta en ny dag, att inte ta allt för givet. Ungefär så sjunger Lars Lisa Andersson sin egen visa för oss. Det är bara nåd.

Tänk vad viktigt det är att vi är sams och kan ge varandra en tröstande och hjälpande hand. Människor runt om i världen ställs ofta inför allt för stora problem. Kan jag hjälpa någon under livets gång? Ja, här kommer en sång med och av Evi. Om jag kan hjälpa någon, sjunger hon om.

I mitt inre så ser jag två fantastiska människor som genom musik och sång runt stora framgångar. Deras röster i den tänkvärda sången Summertime och berättelsen om Porgy and Bess som George Gershwin skrev redan 1934. Här kommer en inspelning från 1957 med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald i sången Summertime.

Vi som bor på en ö kan se vatten runt om. Ja, det är en stor fördel om man älskar skärgården. Jag vet en som verkligen känner för havet, Elisabeth Andreasen. Fantastisk sångfågel som sjunger fint om havet, som kommer här. Varsågoda.

Ja, Elisabeth Andreasens vackra sång får vi tacka för. Och här kommer en mycket känd melodi. Denna gång med lugn gitarrmusik. Så det är bara att luta sig tillbaka och lyssna till What a Wonderful World.

Il y a de l'eau. Ja, du lyssnar till Radio Öcker och musiken. Den fortsätter en stund till med mjuka tongångar. Som den här musiken som Pino Donaggio så fint spelar för oss. Garden of Innocence heter den. Och det betyder helt enkelt den oskuldsfulla trädgården. Precis som jag ser från mitt fönster med de vackert färgade syrenblommorna i sin fulla glans.

Ibland så dyker det upp någon sång som jag tycker om att spela och sjunga. Som den här sången som är där texten i alla fall är skriven av två körsångare. Och den handlar om den sommar som nu närmar sig i rask takt. Som vi också tar emot och välkomnar med en öppen famn. Kom sommarljus och nu smyckas jorden. Och jag tar mig friheten och slår mig ner och spelar de här i en liveinspelning.

Ja, det var det, ja. Det var min lilla insats i den här till att börja med. Nu ska vi gå vidare här. Kommer vi ihåg Öbana? Ja, de hade vi förra veckan, men återigen så tycker jag vi ska ta med dem i det här programmet. Öbana, de har ju spelat in många, många visor. Och här kommer en sång, ja faktiskt, den är skriven av Evert Taube. Och den känner vi till, den heter Huldas Karin, den ska vi lyssna till.

Ja, det var roligt att höra den låten tycker jag. Men nu lämnar vi det vackra Bohuslän och ser med glädje över det vackra Jämtland och lyssna till en jämtländsk kärleksvisa med och av Ständut Black.

Ja, men nog är det väl så att sommaren breder ut sig över hela vårt land med lust och fägring stor. Precis som Göteborgs gosskör sjunger i sången All världen nu sig gläder.

Ja, jag slår mig ner med pianot faktiskt och ska spela ytterligare en sommarsalm, nummer 200. En psalm som sjungs i alla kyrkor runt om i landet i denna ljuva sommartid. Åh, får ni lyssna till ett ögonblick bara.

Ja, det där var min lilla insats i sång och musik i det här programmet. Men vi ska gå vidare här. Vi ska få lyssna till en annan sång som heter En vänlig grönskas rika dräkt. Det är också en mycket, mycket omtyckt psalm. Och här får vi höra Mattias Wager och Gustav Sjökvist kammarkör. Det är ju egentligen bröllopsmusik, så det kan man extra njuta av.

Ja, vi går vidare och lyssnar till ytterligare en fin sommarsalm. Den en sång som heter faktiskt Den sköna sommartid. Och då får vi höra på Höga Lids motettkör som sjunger den sången så fint.

ja visst, gläder sig när han ser de små.

Ja, tänk så mycket som händer nu, närmaste tiden. Det är skolavslutning och studentfirande och en ny del i livet börjar för många. Sommarlovet, det närmar sig och barnen, de blir lediga och kan njuta i sommarvärmen med bad och annat kul. En varm och kärleksfull famn och den ömhet som måste till för att barnet ska må bra allra längst in och känna sig glad och att livet är en glädje. Säg att det betyder mycket för dig. Beröm dem och ge dem kärlek. Vi hjälps ju åt med vad vi kan bidra med för att det ska bli bra för den uppväxande generationen och naturligtvis även för oss övriga. Kom och låt oss känna den härliga sommar som närmar sig. Här får vi lyssna på en sång från Barnsandboken.

Och jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig och alla andra en trevlig sommar med sol, bad och värme. Och detta är sista programmet för den här säsongen. Kanske hörs vi igen någon gång i september om allt är som det ska. Må så gott och hej då!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: been alive. Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

You're still the only one I want to cling to.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: höst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.